ញ៉ៃខ្ចប់វិជើយូសកាខៃណាមៃតាដល់ស្អាយអាប់ជើខានិសបដានចាប់ទេងគេយូស្លាំបាត់នេមមុនទូ